Hey, đau mà kiri đau xa lại chinh cha nắng. Hey, mà kiri xích xa lại chinh cha nắng.

Bà xa em mà em tốt lên bi đã cho con kia thì nàng băng plong motor gari nàng băng jar helicopter nàng chỉ cúp thuốc chở đi adur bin